Red Jackets og Silver Train var jo dette, og det hørte du her på IR-radioen, sånn alldeles midt i natten, og vi driver på å spille musikk som dere ønsker dere i gjennom kvelden. Har vi ikke koselig kveld? Vi har jo det, vi har det gilt også, som jeg sier her i Rogaland. Vi må litt videre, vi skal jo det, Pauline Braut, ja, vi må ikke glemme henne, det må vi jo absolutt ikke. Du hadde jo også et ønske, og da var det jo Bjørn Eike, ja. Og Riska-kammeratene, Jesus, jeg vil alltid være med deg. Og som jeg har sagt tidligere, Riska-kammeratene, de holder jo til på Hommersåk, og de har jo ukentlige øvelser og treffer det som måtte fylle med, hvor de synger og koser seg med trekspill og det som måtte fylle med. Og det er det fine her med denne melodien her. Det er rett og slett at den er skreven av Bjørn Eike. All honnør til han for dette. Da, Pauline, da er du klar for Riska-kammeratene. Jesus, jeg vil alltid være med deg.

Ja, Kim Larsen ifra Danmark, det var jo det med Jutlandia ifra 2011, remasteret og full pakke, så da har vi gangen på det. Vi vandrer videre. Vi må innom Stavanger, der finner vi jo Stavanger-kameratene. Og da er det jo sånn at, ja, de mener jo det bare så du vet det. Så får vi klarhet i det. Var det noe vi ikke visste, så visste vi det likevel. Ja, hvem skal ha den? Da må jeg se på lappen. Jo, det var Elisabeth Lothe. Hun vil ha den. Og da var det jo denne her karen, eller damer, som da oversette myntdikt fra et språk til et annet. Vi kaller de for et eller annet, gjør vi ikke det? Og første bokstaven, det T for Tor, O for Ove. Eller Ole. Ja. Men da er det på tide med Stavanger-kameraterne. Det må jo være det. Bare så du vet.

Ja, og så du vet det, ja, så har vi fått troen på det. Nå vet vi det meste, ja, men ikke vel. Vi har 7 melodier igjen, vi har jo det, 10 går, og uret det går vel også. Og det store alpaka, som han sa, han lektoren 0254, ja. Skal jeg si, men fortsatt er det 16 grader. Og tro det eller ei, det ikke regn, det jo ganske fantastisk. Ja, ja, ja. Vi vandrer videre. Rune Rudberg, band. Nå må turen være kommet til de. Og det var det Miranda Testa som ville ha. Da var det 7 av himmelens engler. Og går vi litt tilbake i tid på den også, så var det også en litt sånn tvilsomme melodi i starten av, når han heter 7 Spanish Angels. Ja, var vist ikke helt nummer 1 i køen, det heller den gangen. Men nå er det andre tider, nå spiller vi Rune Rudberg, 7 av himmelens engler.

0: Det var så fint när du kom, men hvor svar du nog gikk, det sier ikke historien noe om Göran det.
1: Nei, han gjør vel ikke det.
0: Nei, men forberedet var like fine.
1: Oh, ja, da tror ikke det.
0: Jo, jo, jo.
1: Jeg synes det var flott.
0: Jeg synes det var noe om han og gikk.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, like fine når hun kom ja, så gikk.
0: Ok, kona det.
1: Ja.
0: Ja, og som vi fikk med oss der, Vassenguttene, de sang jo på dialekt. Tenk, de gjorde jo det.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det har vel vært litt sånn fy det også en gang i tiden.
1: Ja.
0: Og en generasjon var litt tilbake.
1: Ja. Da, ja. Ja, da kunne de ikke synge på dialekt.
0: Nei, da var det kun bokmål som var tingen.
1: Ja.
0: Det har vi lært.
1: Det har vi lært.
0: Og det har vi lært på Melodi Grand Prix også.
1: Ja, det var det
0: også. Når de skulle synge for Norge, så var det norsk som var tingen.
1: Ja,
0: så noe annet, det var fy.
1: Ja, hver land skulle synge med sitt språk.
0: Ja,
1: mm.
0: Det er over.
1: Ja, det er over nå.
0: Ja.
1: Ja. Det er lenge siden det var sånn.
0: Nå kan vi synge på hebraisk om vi vil.
1: Ja, ja, nå er det fritt frem omtrent.
0: Ja, at vi ikke kan det, det bryr vi oss aldri om.
1: Men bør helst kunne det språket vel på med.
0: Nei, det er ingen som forstår hva vi synger med likevel.
1: Ja, jeg tenkte hvis det er noen der ute som kan det språket da.
0: Åja.
1: Og så synger vi i høyt og vær.
0: Ja, det vil jo være litt flause da.
1: Ja, det tror jeg ikke vi skal gjøre.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror ikke vi skal gjøre det, for det kan være litt sånn ting hvis det er noen da som sitter som sagt og hører på oss og synger med på deres språk, og så kan vi det ikke selv, og så...
0: Og så får vi kjeft ifra de, vet du.
1: Ja, det vil de ikke like.
0: Da er det bare å rime landet, vet du, med en gang, vet
1: ja,
0: du.
1: Ja, da er det første flyet til...
0: Første flyet til Gaza.
1: Til Gaza, ja.
0: Ja, men det var det jeg skulle si, det var jo bokmål som var tingen før. Vet dere hvem det var som i sin tid sang første gangen på nynorsk?
1: Ja.
0: Ja. Det var han som har egen steinrøys, det. Hvem var som hadde det, husker du det?
1: Han fikk en steinrøys?
0: Ja, han sang jo om det.
1: Ja, ikke helt fra Preussen.
0: Jo.
1: Ja.
0: Hadde ikke han en steinrøys på lager?
1: Jo, det hadde han gitt, nei, ja.
0: Eller?
1: Ja, stemmer det. Ja, jeg tror nok det. Ja, han hadde en steinrøys.
0: Det hadde han?
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, nei, han var den første som sang på.
0: Så han var den absolutte første som da sang for dialekt, og senere så har det blitt mer og mer utbrett etter hver, så årene har gått. Nå gjør det ingenting om å synge på dialekt.
1: Nei, det er jo litt greit.
0: Er det normalt?
1: Ja, det er veldig greit at vi kan synge på den dialekten vi har da.
0: Ja.
1: Hvis vi har lyst til det.
0: Vi sier fra Rogaland, vi kan synge rogalandsk, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, helst ikke hebraisk, for det har vi vist ikke lært oss enda.
1: Nei. Nei, det er... Nei, nei, vi kan ikke det.
0: Nei, nei.
1: Vi må synge på det vi kan.
0: Ja, men ja. Det er aldri for sent til dere gamle hunder i øy, vet du.
1: Og langt ifra.
0: Og langt
1: ifra. Plutselig så kan vi på det ene eller andre språk.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja, ja. Du vet aldri.
0: Jeg har lurt litt på samisk, jeg. Det høres litt interessant ut.
1: Ja, det kan... Ja, det høres jo festlig ut.
0: Ja.
1: Ja. Det er litt sånn kjekt å høre på deg.
0: Ja, jeg lurer på om AVF har en sånn kveldskurs på samme, skal de det?
1: Ja, det er bare, du må bare søke på Google, så finner du sikkert noe der.
0: Finne kurser kan passe, ja.
1: Ja, tror du ikke det?
0: Ja, ja, du må jo være inne der nå, vet du, ja. Gå på skolen når det begynner å bli høst og mørkt og elendig.
1: Ja, ja, ja, da kan vi sitte inne og studere språk og den ja. Slags.
0: Ja, mm-hmm. Samme før vi har noe av det.
1: Ja, ja, plutselig så kan vi på deg en andre språk.
0: Du har lært.
1: Ja, ja. Ja, det er aldri godt å vite.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei.
0: Men vi må videre, vi må jo det, og da var det jo sånn at denne her damer eller mann som da oversetter muntlig til språk fra et språk til et annet, det kaller vi for tolk.
1: Ja.
0: Det har vi hørt om.
1: Det har vi hørt om.
0: Ja. Ja, og det krever jo utdannelse det også.
1: Det gjør det. Det er ikke bare til å være tolk.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei. De tror jeg ikke er en ganske ufordrende jobb til tide.
0: Det har de.
1: Mm.
0: Så er de vel ikke alltid å få tak på når de skal tak på de heller, vet du?
1: Nei, jeg tror ikke de er så mange av deg.
0: Nei.
1: Nei, jeg tror de er nok så... Det er langt imellom hver, og da er det jo vanskelig å få tak i de når de skal ha
0: de. Når de trenger de, ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja, kanskje bare tolk vi skulle være, hva vet du deg?
1: Ja, kanskje det. Da skal vi melde dere på kurs og få gang.
0: Ja, skal vi det?
1: Ja, skal vi det?
0: Ja, ja, man må jo det.
1: Jeg tror ikke det, jeg tror ja. Det. Mm.
0: Vi må gå litt videre med i kveldens sending. Vi må jo gjøre det. For de som var med oss sist helg, så husker vi det at vi hadde jo med oss Knut Morten Nyberger.
1: Ja.
0: Og han leste jo da opp et selvskrevet dikt der også.
1: Ja.
0: Og det ser det nye nå denne uka. Nå har han tonesatt det også.
1: Han det, ja.
0: Ja.
1: Ja, men så spennende.
0: Så nå får vi høre Knut Morten Nyberg sitt dikt med toner og greier. Jeg ser det et høstligt bilde her på skjermen av melodien, så får vi høre hva han synger om. Det er jo en høstsang dette her, det er jo det.
1: Ja,
0: det er jo. Vi hører hva han har fått til. Vi er spente.
1: Det er
0: vi. Japp, japp.

Og det var River of Babylon, ja, det vel bortimot det første gangen vi har hørt det på trekspill. Og jeg ser bildet av trekspill, og jeg ser at det rett og slett et pianotrekspill også. Det ikke elektrisk, det sånn at du drar ut, og så skur du inn, og så der pianotangenter på, og så der runde tangenter på andre enden, du all verden. Ja, ja, ja. Vi må gå videre, skal vi gjøre det? Ja. Og klokka den går jo den, så da må jo vi også bare fylle med. Hans Røken. Du vel vågen du også midt I natten, for det var Bjørg også. Det var Syssel også, og det var Heger Renate. Det mange som våkne så midt I natten. Ja, ja, ja, hvorfor? Ja, skal ikke sove vekk sommernatt, det ikke så de sier. Det jo litt sommer ennå da, bare litt. Men Hans Røken, nubbe, sill og fersk potatis. Og det jo bokkenrolle, skal jeg si. Ja, vi får jo høre på dette da.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

plus Oseide plus Trindane. Also war er 1600 Meter. 14 Buchstabe. Stiger plus Oseide plus Trindane. Der er en seværdighed. Så har vi et krydsskib eller en færge på 14 bogstaver. 13, nummer 13 og nummer 19, de står foran. Så kommer fjell plus lite tal plus S for sikker plus sjø. Altså krydsskip eller færge, og så står nummer 13 og nummer 19, altså det er bokstavene i alfabetet, foran, og så kommer fjell plus lite tal plus S for sikker plus sjø. Oppgave nummer 6, den siste, det er en tidligere politiker. Både for- og etternavn. Fornavnet har 6 bokstaver, etternavnet har 8 bokstaver, og der er det en liten rettelse også. Sikker, minus G for Gustav, plus Ri, plus Steile, plus Side på fjell. Altså, tidligere politiker, for- og etternavn, han er død. 6 plus 8 bokstaver, 6 bokstaver i fornavnet og 8 i etternavnet. Sikker, minus G for Gustav, plus Ri, plus Steile, plus Side, fjell. Og når du har løst de oppgavene, så er det bare å ringe 51 66 50 40. Nei, 97 92 00 til Bjørg. Da tror jeg vi har rettet opp det, og så får vi ta et nytt spørsmål. I hvilken by ligger den røde plass? I hvilken by ligger den røde plass? Da kan vi få høre på Sing Me A Song med gruppen Return.

0: Ja, da har vi fått med oss en ny lytter. God kveld.
1: God kveld, Eva på gata.
0: Ja vel, der kom du også igjennom.
1: Ja, ja, det var flaks.
0: Ja, ja.
1: Jeg kan alltid komme igjennom i det hele tatt.
0: Nei.
1: Det, Men det var i hvert fall Moskva.
0: Ja,
1: den røde plass.
0: Den røde plass.
1: Ja. Jeg har aldri vært i Russland eller Sovjet eller noe. Det er litt dumt.
0: Er det det?
1: Jeg har vært der og sett. Ja. Jeg kjenner jo flere som har vært til St. Petersburg. Det var en veldig fin by og sånt nå.
0: Ja. Mm. Det har jeg også hørt, men akkurat nå så er det ikke akkurat så koselig å reise dit.
1: Nei. Så krist, akkurat.
0: Ja.
1: Men det rart å være lederne rundt omkring i verden. Det jo mordere nesten alt sånt. Alt for mange, hvertfall.
0: Ja.
1: Krig, det mord for meg også.
0: Ja, det jo det.
1: Noe annet. Ja, ja. Vi får være glad vi bor i Norge så lenge det varer.
0: Og Donald Trump, han har lyst til å gjøre Berings... Nei.
1: Ja, det hørte jeg. Har du hørt
0: noe? Han liksom til USA, til Amerika.
1: Hele verden skal være i USA for han.
0: Ja, Grønland, det og ditt og datt.
1: Gud, altså.
0: Men, men, han får vel forhåpentligvis ikke viljen sin.
1: Nei, Gud og meg. Ja, ja.
0: Og så går det kanskje an for neste president å forandre på det igjen. Kanskje.
1: Ja, ja.
0: Ok, har du lyst til å sende hilsen da?
1: Jeg må bare si det at jeg så hun der, Henriette Jæger, tok gull.
0: Gjorde hun det?
1: Jente.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: ja vel.
1: Kjempebra, så flink, vet du, så skjønn jente. At,
0: ja. Det, ligger, det har Norge nå 4 gull og 2 bronser.
1: Ja, det er mange gode.
0: Og så er det jo enda 1500 meter i kveld, liksom, med blant annet en fra Sandnes. Som
1: ja,
0: løper. Han larver. Ja.
1: Ja, det var det, ja. Jeg håper han klarer seg bra.
0: Og så en til som er med der, tror jeg.
1: Norsk. Ja, han der Narve, han jo så sympatisk. Jeg håper han klarer seg bra,
0: ja. Ja, ja.
1: Så du skal sitte og heie på han.
0: De har, dette året har de gjort det bra liksom i ishockey-VM, og så har de gjort det bra liksom i fotball-VM, og nå i EM i friidrett.
1: Ja, det er mange flinke.
0: Ja.
1: Sønne ungdommer.
0: Ja.
1: På alt det de trener for saker.
0: Ja, ja.
1: Kjempebra gjort, så sier jeg da. Men...
0: Og all den reklamen de gir for Norge.
1: Ja, ja, det er sant. Ja, ja.
0: Ok. Ja. Hilsen da, har du lyst til det?
1: Ja, med hilsen til Bjørg da, og til deg, det er jo selvsagt.
0: Ja, ja.
1: Og så alle de vanlige, Alf og... Anne og Anne-Kristin og Gud vet alt. Og han jeg klarer aldri å huske navnet på han som ble 80 år.
0: Hulda og Sverre Jan og Tom.
1: Sverre Jan, ja. Og ja. Det par er koselige par. Det er mange koselige nærradion også. Og så mange koselige som ringer inn og som har ringt inn i årevis. Det er veldig trivelig å høre på, synes jeg.
0: Og så, må du ikke glemme.
1: Hassan?
0: Ja.
1: Ja, han skulle høre på. Hei, Hassan. Jeg håper han har hørt det.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke sikkert.
0: Jo, han hører, han hører til du har kommet igjennom.
1: Ja, ja.
0: Okay. Da får
1: nå
0: du...
1: var det en... Var det en svenske som tok et eller annet?
0: Åja, oh, det er sikkert...
1: Ja, Almgren, Sverige. Andreas ja. Almgren.
0: Ja vel. Ja, ja.
1: Han var flink. Det er mange sterke...
0: Har svenskene også fått noe? Og så får de vel...
1: Ja, det er så bra, ja.
0: Så får de vel noe i stavhopp?
1: Ja. Ja, ja, de har trent for det. De er flinke.
0: Mm.
1: Ok, koser dere videre.
0: Ja, takk. Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, det var det. Da tror jeg rett og slett vi kan finne et nytt spørsmål, jo. Hva heter Norges utenriksminister? Hva heter Norges utenriksminister? 51, 66, 50, 40. Da kan vi høre på de Flippers med melodien Lotusblomme.

0: Ja, da habe ich mich aus Nester Lütter gucken.
1: Gucken, da war ich ja noch ein Hauptland.
0: Du kommst ja noch mit der Guck.
1: Mit der Guck.
0: Sitte ja immer und wende dich so ein paar Jahre Radio.
1: Ja, ja, da wird.
0: Mode ich. Man kann auch so ja andere Dinge arbeiten.
1: Ja, ja, vor allem.
0: Men det blir...
1: Men det blir sånn av og til, vet du. Jeg sitter her stille og rolig, så blir det sånn.
0: Ja, ja. Men det er kjekt det.
1: Ja, visst er det kjekt. Altid det nå.
0: Og du visste liksom svaret på denne her utenriksministeren.
1: Det var han nesten bratt deg til.
0: Ja, han er jo ganske mye i TV.
1: Ja, han er jo det.
0: Har sine meninger om... forholdene.
1: Ja, han har sin. Han har riktig sine meninger, men det er en annen ting. Men det er noe sånn.
0: Problemet er bare...
1: Skal ikke si noe mer om det da, men det er noe sånn.
0: Ikke alltid du hører på han.
1: Nei, det er vel egentlig ikke noe å høre på heller da, men det er noe. Det er hver sin mening, så jeg sier, men jeg har ikke sansen for deg da, men...
0: Nei.
1: Opp til hver enkelt.
0: Men en eller annen er nødt til å være det.
1: Ja, selvfølgelig. Vi kunne jo funne noe som var noe bedre enn dette her, men
0: ja, ja. Vi får se liksom etter neste valg, altså hvem det blir da.
1: Jeg håper det blir noe forandring før neste valg. Det er noe min mening om at vi kaster den regjeringen som sitter nå, og så får vi noe annet enn dette her.
0: Altså,
1: jeg skal ikke si navnet på det jeg har sagt om her på loftet, men det er jo ikke brukbart i det hele.
0: Nei, den ene sier det, og den andre sier det.
1: Stemmer det, det er sånn det, vet du.
0: Sånn er det i et demokrati.
1: Ja, det heter i hvert fall demokrati, men om det er demokrati, det er en annen ting.
0: Ja. Ok.
1: Ikke sant? Okay. Sånn er det, men vi skal ikke diskutere det da, men sånn er det bare.
0: Jeg tror i hvert fall det er et bedre demokrati enn USA.
1: Det kan godt være.
0: Der har du Donald Trump som sier alt.
1: Ja, han, det visste jeg jo at han kjører jo flatt han da.
0: Ja. Han bare kutter ut det som presidenten liksom før har vedtatt, eller senater og representantenes hus, hva de har godkjent, det kutter han bare ut.
1: Stemmer det. Det er sånn det er nede i USA, så sånn er det. Han kjører på han, så det er tøft.
0: Ja.
1: En tøffe dag.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Jeg sender til deg og Bjørge Studio, og så sender jeg til Anne-Kristine, Anne-Marie, Kåre Arland, Arasle og Svarjan, og disse andre som har sendingene. Så, ellers er det kjent og lyst til.
0: Jo, tusen takk for hilsenen. Til oss, så må du ha en riktig fine helg videre.
1: Takk i like måte, Norbert. Også god sending videre.
0: Jo, takk. Ha det.
1: Ha det.
0: Fra hvilken by kom Tor Heyerdahl? Fra hvilken by kom Tor Heyerdahl? Og så har vi fått inn en hilsen her på på sms. Hei, jeg vil sende en god hilsen til alle programlederne på Jærradion, samt Norbert og Bjørk, som er på lufta i dag. Tusen takk. Vil også sende en hilsen til alle lytterne, og god sending videre. Jeg vil gjerne ønske meg låten Her og Nå med Neste Steg, og den hilsen den kommer ifra Sissel Jensen. Melodien heter vel Lev her og nå. Den kommer om et øyeblikk. Ok, vi snakkes. Her kommer Lev og her. Lev her og nå med neste steg.

0: Ja, da kan vi ønske velkommen til neste nytt, og god kveld.
1: Ja, god kveld, Norbert, det Reidar Hansen.
0: God kveld, Reidar. Du hører på I dag også.
1: Ja, jeg må det. Nettopp hørt på friidrett, så da får jeg høre på, ja. Høre på dere.
0: Hvordan gikk det på 1500 meter da?
1: Ja, det gikk dårlig. Han var fremme og prøvde å lede til å begynne med, men det har gått dårlig før, da, så han ble nummer 7 da.
0: Ja vel, jo, men
1: han sa,
0: ærlig ja, talt, altså ja, dårlig og dårlig for en liten nasjon liksom som Norge
1: og, ja, og
0: komme tross alt nei, liksom blant de 7 beste liksom, og det er
1: ja, bra det da ja,
0: ja da, vi kan ikke vi kan det. Ikke vente liksom av alle liksom at de skal ta gull
1: nei da, nei, og så sa Norbert så sa han det før de intervjuet han før løpet da Alt fra syvende plass og til første plass kunne det bli, sa han så.
0: Ja, så ble det syvende.
1: Ja, så ble det syvende.
0: Ja, ja. Men tenk deg hvis Norge, eller hvis deltakerne fra Norge liksom hadde vunnet alt, liksom, hva hadde svenskene sagt til det?
1: Nei, du vet hva da, nei, da hadde de blitt, nei, de hadde ikke likt det.
0: Nei, det hadde vel, men, blitt, det hadde vel blitt krig mellom Norge og Sverige.
1: Ja, nej men de må være fornøyd nå, for vi blir vel vi blir jo den beste nasjonen vel I Norden da.
0: Ja,
1: da. Sverige fikk en gull I dag, og så får du vel igjen I stavsprang I morgen da. Så.
0: Ja, det gjør de nok.
1: Ja, så Norge kan jo fire det.
0: Han kommer nok til å vinne. Ja, det,
1: ja han...
0: Hvis han ikke liksom Duplantis. Blir skadet.
1: Ja, han har tapt en gang tidligere I år for en... Jeg lurer på om det var en amerikaner eller en greker han tappte for, så...
0: Ja, ja.
1: Men utover det så han jo som regel totalt overlegen, da.
0: Mm. Ja, og så pleier han å sette en ny verdensrekord nesten hver eneste gang med en centimeter.
1: Ja, det gjør han også.
0: Nesten hver gang.
1: Nesten, ja. Nesten med en centimeter hver gang, ja.
0: Ja, da. Det nytter ikke å ta 10 centimeter om gangen, for det blir for vanskelig.
1: Nei, så husker jeg, han var med han Sergei Butka, du husker han før I tiden, han tok også en centimeter om gangen.
0: Ja. Klart det. Og så får de jo ekstra penger liksom for å sette en ny verdensrekord.
1: Ja, det gjør de jo, for en god sum for det, vet du.
0: Ja, hvis verdensrekorden blir for god liksom, så blir det ikke så mye penger.
1: Nei. Det kan hende sånn at hvis du setter en centimeter på hver gang, så får du en god sum, og da kan det bli mye penger av det hvis du en centimeter hver eneste øvelse, hver gang han med.
0: Men vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite fra hvilken by kom Tor Eierdal?
1: Ja, han kom fra Larvik.
0: Ja, så da har du fått en lapp I hatten.
1: Jo, takk skal du ha, du.
0: Så... Det hilsen da, hvis du har lyst?
1: Ja, da hilser jeg til dere I studio, oss, du og Bjørg, også til Tåland på Sele, også til Linda og Jalove, og Eli, Hanne og Alexander, og ellers alle kjente, og så ønsker jeg deg en riktig god sending, en riktig god helg, og en fortsatt fin sommer.
0: Ja, tusen takk, høsten nærmer seg.
1: Ja, dessverre, I dag var det kaldt.
0: Ja, og i går var det innmari varmt.
1: Ja, I går veldig varmt, og I dag var det, så det, I dag var det ikke lett å kle meg når jeg skulle ut og jobbe I hagen. I går var det shorts og bare overkropp, nesten, og I dag var det på med jakke.
0: Ja, nesten vinterdress.
1: Ja, kontrasten store for tiden.
0: Ja. Ok, men du får ha en riktig god helg videre.
1: Jo, takk skal du ha, Norbert.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Ja. Og ta et spørsmål til. Hvilket år fant det store børskrakket til I USA? Hvilket år fant det store børskrakket til I USA? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller 51 97 92 00 hvis du ikke har svart, eller du kan sende det på SMS studio kode, altså kodeordet studio, mellomrom, meldingen din og navn og adresse, og så sender du det til 21 99. Ok, da kan vi høre på en god gammel popgruppe fra 60-tallet, som var populær da man var ung, med Tremolos, med melodien Someone.

0: Da har vi med oss neste lytter. God kveld.
1: Ja, god kveld. Da er det jo Pauline.
0: Ja, da.
1: Ja, så klarte det som du sa kom inn på i dag også.
0: Ja, ja.
1: Du snakket med den jorden, og så sa hun, ja, jeg kommer gjerne inn på jord, det gjorde jeg ikke i dag også.
0: Ja, og forholdsvis tidlig. Av og til liksom er du sist, og av og til liksom, ja, temmer deg til å begynne.
1: Ja, men det er det, det at du av og til sånn at du ikke har greier på sånn at du må bli opp i midlertid, og så andre har svart før deg.
0: Ja, da. Det, ja. Det skjer.
1: Men,
0: og du visste men liksom hvilket årstall det der var?
1: 1929.
0: Ja da. For, ja. Bare håpe, for bare håpe at det ikke gjentar seg i 2029.
1: Ja, det var det. Jeg så noen av årsakene til det, og da står det han talte så godt, han nye presidenten, han Herbert Hoover. Han var full av optimisme.
0: Ja, ja.
1: Ja. Han, men det var ikke så mye optimist.
0: Trump har vel også full av optimisme og øker liksom alt som heter toll og...
1: Ja, han i dag, ja.
0: Ja. Så ja. Hva som skjer liksom når han går av liksom i 2029 liksom, det er...
1: Ja da.
0: 100 års jubileum.
1: Ja.
0: For bare håpe at det ikke skjer.
1: Ja da.
0: Og så sier jo han der ene liksom han lederen for olje fondet.
1: Ja, dette, ja det, han, det går godt.
0: Ja, men så sier han jo også liksom at det kan forsvinne på 0,niks.
1: Ja.
0: Mm. At beløpet kan
1: ja det er voldsomt så fort det kan skje ting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det som de bygger opp, altså for fremtiden og sånt noe, det er ikke sikkert, altså.
1: Nei da, det er ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi får håpe det beste.
1: Ja da.
0: Ok, har du lyst til å sende hilsen?
1: Ja, jeg må nå sende det bak igjen til Kjell og Jorden. Men jeg har vært inne det, på det andre og sagt det at det er riktig det å kunne sende helsinger, så da kommer jeg vel dobbelt opp.
0: Ja, ok, jeg skal prøve å finne de, og så lese de opp etterpå.
1: Ja, jo da, men det er greit om i alle fall helse til Kjell og Jorden. Og,
0: ja.
1: Og dermed så alle kjente,
0: ja,
1: så har vi det også med.
0: Jeg skal finne den.
1: Ja.
0: Hun kom inn med en hele bote nettopp.
1: Ja.
0: Så jo da. Får lese det jobb etter hvert.
1: Ja, jo da. Ja. Okay. Så da får du bare ha fortsatt god sending, ja.
0: Jo, tusen takk, og så må du ha en fortsatt god helg.
1: Jo, takk og like så, ja.
0: Og så ønsker du deg en melodi med Finn Eriksen, ser jeg.
1: Ja.
0: Og da har jeg funnet...
1: Jeg fant ut i dag vil jeg ha trompet.
0: Ja vel, da har jeg funnet Il Silenzio.
1: Ja, men det er greit sikkert det.
0: Ja, da, den er fin, den. Ok, ja. Takk for at du ringte, og så høres vi igjen en annen gang.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Og da tror jeg vi tar et nytt spørsmål. Hva lider man av når man har tinnitus? Hva lider man av når man har tinnitus? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller en gang til 51 97 92 00, eller så kan du sende en SMS til studio, og så mellomrom, din melding, navn og adresse, og sende det til 21 99. Ok, her kommer i hvert fall Finn Eriksen med melodien Il Silenzio.

Ja, da war Melodien fertig, und wie auch kommen wir zurück. Und davor, wie Boris seine Hütet nützt, Börsmann. Eller Petra sagte, Futare, bis Obgavne Orienta die. Ich lofte Jude. Obgave Nummer 1, herrscht wie Framzellet Naturphänomen po fjuchten Buchstabe. Der nur po Himmelen, plus Med, plus Swart, plus Jentenavn. Also etwa Naturphänomen, fjuchten Buchstabe, po Himmelen, plus Med, plus Swart, plus Jentenavn. Opgave Nummer 2, her skal vi frem til et land, plus si Buchstabe. God eller pen, plus Stat. Land på syv bokstaver, god eller pen, plus start. Opgave nummer 3, det et slags ras på 11 bokstaver. Berg, altså, hva består et berg, fjell av? Plus ilte, altså et slags ras, berg, plus ilte. Oppgave nummer 4. Hva 1600 meter? Og det 14 bokstaver. Det nok så slitsomt, det der, å gå opp. Stiger, plus åside, plus trinnene. Altså, hva 1600 meter? 14 bokstaver. Stiger, plus åside, plus trinnene. Oppgave nummer 5. Her har vi et krysskip eller en ferge på 14 bokstaver. De første to, det nummer 13 og nummer 19. Og så kommer navnet på båten. Fjell plus lite tall plus S for sikker plus sjø. Altså et krysskip eller en ferge på 14 bokstaver. Nummer 13 plus nummer 19. Og så fjellet plus lite tall plus S for sikker plus sjø. Og den siste oppgaven, her skal vi frem til den tidligere politiker. 6 bokstaver i fornavnet og 8 bokstaver i etternavnet. Sikker, minus G for Gustav, plus ri, plus steile, plus side på fjell. Altså, tidligere politiker, han død nå, 6 plus 8 bokstaver, sikker, minus G for Gustav, plus ri, for, plus steile, plus side på fjell. Da tror jeg vi kan ta et nytt spørsmål. Hva heter verdens største produsent av knekkebrød? Hva heter verdens største produsent av knekkebrød? 51, 66, 50, 40, eller 51, 97, 92, 00, eller SMS, kodeord, studio, mellomrom. Din melding og adresse, navn og adresse, og sende det til 21, 99. Da har vi fått en hilsen, hilsen til pappa Kåre Valand, og den hilsenen kommer ifra Anja, og hun ønsker seg en melodi med Bob Marley and the Wailers. Her kommer i hvert fall Could You Be Loved.

En liten rettelse, det var ikke Anja som ønsket seg den melodien, det var Miranda Testdalen. Anja, du får melodien senere.

0: Wasser.
1: Ja, da. Svensk.
0: Ja.
1: Det er svensk opfindelse, sikkert.
0: Er det det, ja?
1: Ja, da.
0: Men det er ganske godt med knækkebrød også.
1: Ja. Det er det. Og så finnes det mange forskjellige typer.
0: Ja.
1: Du liker veldig godt altså å spise knækkebrød, eller?
0: Ja, veldig ofte.
1: Mm. Jeg spiser ikke så ofte. Jeg spiser som oftest vanlig brød, men ok.
0: Ja.
1: Hver sin smak.
0: Ja, ikke sant.
1: Ellers liksom hatt en fin sommer?
0: Nei, jeg har hatt betennelse i ene foten på høyre, og så hadde jeg på venstre litt nå. Så jeg har ikke hatt så fin sommer, men det går bedre nå.
1: Ja vel. Men,
0: jeg er blitt mye friskere når jeg får høre på dere. Da føler jeg at jeg har ikke vondt lenger, kan du si. Det er så kjekt å høre på dere, koselig.
1: Så vi er leger også, altså, i samme slengen.
0: Ja, du kan si det sånn. Helbredende er dere.
1: Ja vel, ja ja. Ok. Men du har ikke vært på reise eller sånt noe i sommer?
0: Nei.
1: Bare vært hjemme?
0: Ja.
1: Ja, ja, men det er fint det
0: også. Og... Ja.
1: Ja. Ok, jeg har en hilsen her fra deg. Liksom, skal jeg bare lese den opp, eller vil du sende hilsen direkte?
0: Jeg har gjort det også, men jeg skal hilse ekstra til dere på radioen og si takk for program, og at det er kjekt å høre på dere, og ja. Alle lytterne.
1: Jo, tusen takk. Det er omtrent det som står på lappen her også. Miranda Testa, en hilse til alle lytterne og programlederne med ønske om en god helg.
0: Ja, og tusen takk for å høre på dere.
1: Tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg videre.
0: Tusen takk. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja. Der, ja. Hvem hadde den kvinnelige hovedrollen i filmen The Sound of Music? Hvem hadde den kvinnelige hovedrollen i filmen The Sound of Music? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så leste jeg jo opp hilsenen fra Anja. Hilser til pappa Kåre Varland. Da tok jeg feil ønskemelodi. Men her kommer jeg i hvert fall, kanskje, hvis det går. Mississippi med Leila Harrison. Jeg er ikke sikker på at det går. Jeg får prøve. Se, hva står der? Jeg tror faktisk ikke det går an å spille den på. På Spotify. Se, lagre i. Nei. Jeg får spille. Jeg får spille en annen melodi først, og så se om jeg klarer å få den. For det er stengt altså på den der Leila Harrison med Mississippi. Ja, da får jeg heller ta liksom en annen melodi først. Blanket on the Ground med Billy Joe Spears.

0: Ja, da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, god kveld. Da var det vel Tone Helene Rudberg vi var enige om.
0: Ja da, det var det vi var enige om.
1: Ja da.
0: Er det Tone Helene Andrews?
1: Ja, det er kjært barn og mange navn.
0: Ja.
1: Ja, nei, da var det jo Julie Andrews du skulle frem til.
0: Ja da. Jeg fikk...
1: Tenkte jeg måtte ringe nå når du spurte tredje gang, og tenkte, nei, jeg har ikke lyst til å snakke med Norbert, så da får jeg ringe inn nå.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Og det står bra til.
1: Og jo, da er det potla går, som jeg sier her på Jæren.
0: Ja vel. Vært på tur.
1: Ja,
0: med... Vært på tur i sommer.
1: Ja. Nei, bare litt sånn rundt omkring til Haugesund og, ja, i nærområdet.
0: Ja vel, så det er ikke noe... Ikke noe langt.
1: Nei, vi håper å kanskje få til en tur i september ned til Danmark.
0: Ja vel.
1: Jeg er jo så glad i Lego, men jeg har jo ikke vært i Legoland enda.
0: Å nei, det...
1: Nei. Så da håper vi å få til en tur i september ned der, så får vi se.
0: Så da vil du få inspirasjon fra Legoland.
1: Ja, det er jo noen sett der nede som de kun selger i Legoland, ja. Eller Lego House, også, som er i nærheten der. Så jeg må rett og slett ned og få tag i noen av deg.
0: Ja vel. Forresten, om du har hage?
1: Jeg har terrasse, men det er ikke så veldig mye gras og sånn, det er det ikke.
0: Nei vel, men... Altså, Legoland er jo bygget opp liksom av Lego, liksom, så egentlig, altså, du burde du jo begynne å bygge opp liksom på terrassen.
1: Ja, jeg trenger plassen snart til da, for jeg har ganske mye til hvert inne i huset.
0: Ja, og så bare bygger du tak over det hele, og så...
1: Ja, nå fikk jeg tommel opp i formanen på siden, han er med, han...
0: Ja, så kan dere ta inngangspenger, så slipper folk å dra til Legoland.
1: Ja, lite mini-Legoland bonde.
0: Ja.
1: Ja, da må du komme og kikke da.
0: Ja, valgfarte hver helg.
1: Ja, nei da, men vi har i alle fall en del inne også. Det er jo noen som har sagt at vi må åpne opp sånn lite museum her, så folk kan komme og kikke.
0: Ja.
1: Så...
0: Ta inngangspengene slik.
1: Ja, så tjener jeg inn litt grann og setter igjen.
0: Ja, klart det. Det er ikke så billig den der hobbyen.
1: Nei, men det er jo klart, det er jo litt forskjell på hvor du kjøper det henne da. Det er jo noen plasser det er billigere enn andre da.
0: Ja, men det koster en del likevel.
1: Jo, det gjør det. Nå har vi jo rundt 300 forskjellige sett.
0: Ja.
1: Så det er jo en del.
0: Ja. Og du har god forsikring i hvert fall.
1: Ja, men akkurat når det kommer til sånne ting, så er det litt sånn spesielt, for det regnes jo som en samling.
0: Ja.
1: Og da går ikke det normalt sett på en vanlig husforsikring, så egentlig så må du tegne en egen forsikring utenom, har jeg lest meg opp på.
0: Ja vel, og det er sikkert ikke billig.
1: Nei, så jeg er litt usikker på hvordan vi skal gjøre akkurat det da, men foreløpig så satser vi på at det går på husforsikringen hvis det skulle skje noe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det...
1: Så.
0: For banken i bordet liksom, at det ikke skjer noe.
1: Satser på det, ja.
0: Ja vel, men... Vi nevnte navnet på hun som hadde den kvinne.
1: Ja, det var Julie Andrews.
0: Ja da, du har vel sikkert sett den filmen.
1: Nei, det har jeg faktisk ikke.
0: Å nei.
1: Nei, jeg er ikke så veldig til å se på filmer, jeg, og det frustrerer han jeg lever med, for han vil jo se på filmer.
0: Ja vel.
1: Vil han vise meg filmer, så spør han meg, har du ikke sett den filmen? Nei, jeg har ikke det.
0: Ja, den der Sound of Music er jo veldig, veldig gammel.
1: Ja, 1965, er det ikke det?
0: Ja, er ikke det veldig gammelt?
1: Jo, det begynner jo å bli noen år, det gjør det jo.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men, men mange av filmene som av de eldre er ganske gode, for jeg føler mye av de nye filmene, der går mye det samme.
0: Ja, jo, jo, det gjør det.
1: Så mange av favoritterne mine er liksom litt tilbake i tid, og ikke de som kom ut de siste årene på en måte.
0: Mm-hmm.
1: Så Grease for eksempel ligger veldig godt, og den er jo gammel.
0: Ja, ja. Saturday Night Fever.
1: Ja, nå så jeg jo for ikke så lenge siden Footloose.
0: Mm.
1: Så jeg begynner å se litt i alle fall.
0: Ja, ja.
1: Mannen viser meg litt og litt, så. Men jeg har jo ikke tid, for jeg springer jo, og jeg bygger Lego og spiller, og så er det jo radio, og ja.
0: Ja.
1: Så det skal ha tid til da
0: Ja da. Og så kan du jo få se litt grann på gode gamle Alfred Hitchcock.
1: Ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Gode gamle bort med Alfred Hitchcock.
1: Ja, det en av favoritterne dine der, kanskje?
0: Nei, det var... Jeg likte det før i tiden i hvert fall. Men nå ser jeg ikke mye på film jeg heller.
1: Nå, nei, ikke noe du ser på, det er fotball du interesserer deg for,
0: kanskje? Ja, fotball, idrett, og en del krimserier på TV.
1: Ja.
0: Ja, det som, ja. Ja. Forskjellige ting.
1: Jo da,
0: ting.
1: Men det, ja, hver sin smak.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Og ellers liksom ute i hagen. Men jeg bygger ikke Lego.
1: Nei, men du får begynne å bygge. Du kan jo bygge plante i Lego.
0: Ja, da.
1: Mm. Det slipper du å vanne.
0: Jo, da. Jeg slipper å vanne hagen også, for det kommer ovenfra.
1: Ja, men når at det er veldig på sommeren, så må du da vanne litt, når det er veldig tørke.
0: Ja, men det er ikke så ofte her.
1: Nei. Men jeg måtte faktisk vanne litt ute, for jeg har noen sånn plantekasser og sånt noe, og da måtte jeg vanne i sommer, for da var det veldig tårt.
0: Ja, det var en uke. Det var den uken, eller de 10 dagene vi var reiste vekk, liksom, da var det tårt. Det la jeg merke til når jeg kom hjem.
1: Ja, var det ikke du som hadde hatt noen av plantene som ikke helt overlevde?
0: Ja, det...
1: Ja.
0: Det var en del planter som ikke har kommet seg.
1: Men da kan du glede deg til neste år, for da kan du gå og finne noen nye til neste år.
0: Ja, men det var liksom i potter, så det spiller ikke så stor rolle.
1: Neida.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, jeg har snakket med Bjørg, så jeg håper at hun kommer ut med deg til deg snart. Så kan du få lov til dette, du.
0: Få se, det er... Ja, her har jeg den. Jeg kan lese den opp etterpå.
1: Ja da, det gjør du.
0: Ok, men...
1: Det var kjekt å snakke med deg, så snakkes vi plutselig igjen.
0: Ja da. Og da får du ha en riktig god helg, eller dere får ha en riktig god helg.
1: Jo, tusen takk i like måte.
0: Og så god sending neste gang dere er der.
1: Jo, tusen takk og god sending videre.
0: Jo, takk. Ha det.
1: Mm.
0: Tone Helene og Jon Rune, de hilser til Tante Hulda, til Inger-Lise, til Rydt Sofie på Nærbø, til Seter Jan, til oss i studio, tusen takk, til alle programlederne på nattsendingene i radio, eller Jærradion, og alle lytterne og ellers alle kjente. Ja. Jeg får ta en ønskemelodi etterpå. Her kom enda en hilsen. Bjørn Hagen, han hilser til Alf og Anne-Marie, til Eva-Lill, til Bjørg og Anne, til Aslaug og Sverre-Jan, til Hulda, til Tone Helene og Jon Rune. Til ønsker alle en god helg, og god bedring til Anne-Marie. Og så har vi en hilsen fra Gro Herigstad, eller Gro Herigstad. Hun hilser til oss i studio, og alle programlederne i Jærradion, og alle kjente. Tusen takk for hilsenen. Det som måtte følge med på disse her ønskeplatene, får jeg ta et, finne etter hvert. Og før jeg stiller et nytt spørsmål, så tror jeg jeg tar en melodi. Og da får jeg ta Angel of Mine med han Frank Duvall.

Ja, da war Melanin fertig. Und da war zurück, mehr et Nitzbachsmann. Und ein Ding, ich will auch sehen, ich habe noch bei uns die Melodie los, um extra finden vom Tils, so ich es entfreire. Ich war finden die, und bin die, so er kommt in Tildo. Ja, et Nitzbachsmann. War die svenske Ure vor Marerit? War die svenske Ure vor Marerit? Wisst du weit so kann du ringe 51-66-50-40 oder se björk på 51-97-92-00 eller du kan sende melding på SMS. Det var et ønske om å få høre Pretty Little Baby med Connie Francis. Den rette, ja, jeg vet ikke hva som den rette, men her det i hvert fall en Pretty Little Baby med Connie Francis som spilt 170 millioner ganger på Spotify, eller lastet ned. Så kanskje det den rette, får håpe det. Hvis ikke, så unnskyld. Her kommer i hvert fall Pretty Little Baby med Connie Francis.

0: Ja, da vor Witterhaus an Tür Österwehen. Guckel.
1: Hallo.
0: Hallo, Guckel.
1: Grüß Gott, Ringis.
0: Hey, Frau Lillehammer.
1: Lillehammer. Ja.
0: Og hos, jeg leste nettopp liksom at i Askim så lynte det liksom, men det jo et godt stykke ifra Lillehammer. Hvordan det hos dere nå da?
1: Stjerneklart.
0: Stjerneklart, ja vel.
1: Jeg synes, ute og ser på stjerne nå.
0: Jaha, har
1: du... ja, i går så lynte Torina det da.
0: Ja vel. Har du... Har du sett noen stjerneskudd? Det skulle jo være noe i disse dagene, liksom ekstra mye stjerneskudd.
1: Ja, det har jeg ikke sett. Jeg har ikke sett stjerne. Nå var det jo årsida i går, da.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke sett noe nå.
0: Ikke noe i kveld heller.
1: Nei, jeg har ikke følt meg. Jeg var tilfelligvis jeg bare var ute nå, så.
0: Ja vel, ja vel. Nei, her forleden, liksom, det var jo den der solformørkelsen, og da sa det jo ja. at det skulle være mye stjerneskudd den kvelden eller de dagene nå.
1: Ja, men da var det overskyet her når det var solformørkelse.
0: Ja vel.
1: Solformørkelse overskyet går med lyn og torden og...
0: Ja vel.
1: Så nå er det, så... Ja, nå ser jeg noen stjerne nå, men ikke noe. Stjerneskudd nå.
0: Nei, ikke sol heller, så det er solformørkelse nå
1: også. Nei, måneformørkelse.
0: Ikke nå.
1: Ja.
0: Du sa det var stjerneklart, liksom. Da er vel månen nå.
1: Ja, ja. Ja da.
0: Ja da. Ok, men vi hadde et spørsmål om det svenske ordet for mareritt.
1: Ja, mardrøm.
0: Ja da. Så da har du fått en lapp i hatten.
1: Ja, ja, det er bra.
0: Til trekningen.
1: Ja.
0: Så er det ønske... hilsen da, hvis du har lyst.
1: Ja, jeg hilser til Hegren og Geir Høysheim her, eller alle som hører på her i området, alle som hører på generelt, og sånn at dere gjør en fin jobb der inne på radioen. Ja. Hyggelig å høre på dere.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Ja, fortsett.
0: Så får jeg si liksom tusen takk for at du ringte, og så må dere ha det fint. Fint videre.
1: Ja, please.
0: Og så snakkes vi sikkert igjen en annen gang.
1: Det gjør vi.
0: God helg. Ja.
1: Lige så, ha det.
0: Ha det. Få se... Da kan vi ta et nytt spørsmål. Og nå prøver jeg å finne noe her. Jo, her fant jeg det som jeg ville finne. Og i en anledning neste melodi, så bare spør jeg, i hvilken verdensdel ligger Ecuador? I hvilken verdensdel ligger Ecuador? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så kommer en melodi som heter Yellow Sun of Ecuador.

0: Ja, da får vi se, om vi har med os næste lytter. God kveld.
1: Ja, jeg er her fra Bellefæk.
0: Ja, der har jeg med mig.
1: Ingen, ja.
0: Ja. Og du vidste, i hvilken verdensdel Ecuador ligger?
1: Ja. Det er i Sydamerika.
0: Ja.
1: Jeg har været der.
0: Har du været der?
1: Ja.
0: Ja vel. Hvordan var det?
1: Anderledes.
0: Var det veldig spændende land? Var det,
1: ja.
0: Var det spændende at være der?
1: Ja, det var veldig spændende. Det er jo helt andet kontinent. Sør-Amerika kan være vandet der.
0: Ja. Er det længe siden du var der?
1: Ikke så veldig længe siden.
2: Ja.
1: Men vi har kruset rundt hele Sør-Amerika.
0: Åja, så du har vært...
1: fleste landene.
0: Du har vært i flere land i Sør-Amerika. Kjørt bil eller buss eller?
1: Nei. Vi har kruset.
0: Ja vel.
1: Med båt, ja.
0: Ja. Og det må jo sikkert ha vært spennende.
1: Ja, det har vært veldig spennende. Vært
0: ute på Galapagosøyene også?
1: Nei, faktisk har vi ikke vært der ute.
0: Nei vel, så båten gikk ikke ut der.
1: Man har jo sett, det var ikke var så langt under, og man har jo sett ganske mye sjødyr.
0: Ja vel.
1: Men man har seilt rundt hele Sydamerika.
0: Ja, helt ned og så opp igjen på den andre siden, eller samme vei?
1: Nei, man har seilt rundt da.
0: Ja vel.
1: Og så... har vi også nærmest i solen.
0: Ja. Men det må jo ha vært en veldig lange tur, liksom den der rundt Sør-Amerika.
1: Ja. Den turen var på 10 uker.
0: 10 uker, ja vel. Og det er ganske lenge.
1: Ja, men det var kjempekjekt.
0: Ja. Så du har lyst til å reise en gang til, eller ikke?
1: Nei, nå begynner vi å bli så voksne at
0: ja vel.
1: Vi kjenner det godt å holde oss hjem.
0: Ja vel. Ok, men det var hyggelig å snakke med deg, og så må du ha en sende hilsen hvis du har lyst.
1: Ja, takk.
0: Jeg vet ikke om du har lyst til å sende noen hilsener.
1: Jo, takk, jeg har veldig lyst til.
0: Ja, bra.
1: Min elskede mann, så, ja. Og, ja, alle kjente at jeg hadde lærer i studiet, så jeg har god jobb.
0: Tusen takk.
1: Og så, ja. Men jeg kunne veldig godt tenkt meg en flott tysk melodi.
0: Ja, jeg kan prøve.
1: Jeg er veldig glad i tysk musikk.
0: Ok.
1: Og vi har reist ganske mye i Tyskland også.
0: Ja vel.
1: Og av alle plasser jeg har hørt den.
0: Ja. Ok. Jeg skal prøve å finne. Er du det enda? Ok. Jeg vet ikke om jeg har lagt på. Ok, men jeg skal prøve. Og... Da får vi sende ut et nytt spørsmål. I hvilken fransk by ble vinter-OL arrangert i 1968? I hvilken fransk by ble vinter-OL arrangert i 1968? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller 51 97 92 00 til Bjørg. Eller du kan sende det via SMS. Studio, eller kodeord studio, mellomrom, din melding og adresse, navn og adresse, og sende det til 2199. Men altså, i hvilken fransk by ble vinter-OL arrangert i 1968? Så var det Henriette, hun ønsket seg melodien, eller Supergirl, med Minor Majority.

Ja, ich fick et zwar po Schwestern von Henrik Bergeland. Er denkt ich po at du hatte zu Schwestern. Der fick Gosse oplüst. Man legt hängt po den mest gente at die zu Schwestern Camilla Kalett. Men den lytteren hadde ikke lyst til å gå på lufta. Så Camilla Collett var i hvert fall det jeg skulle frem til. Men jeg får ta et nytt spørsmål. Til hvilket land hører Færøyene? Til hvilket land hører Færøyene? 51, 66, 50, 40 eller 51, 97, 92, 00. Ja, det sikkert ønske. Da har vi Helene, hun ønsker seg Love Somebody med Morgan Wallen.

0: Da har vi fått med oss neste nytt, og god kveld.
1: God kveld, god kveld, eller god natt, er det vel helst du på?
0: Ja, det er helst god natt nå. Klokka er mye.
1: Ja, ja.
0: Så du blir siste lytter. Du blir siste lytter for i kveld. Så får jeg finne en ønskemelodi. Men jeg fikk ikke med meg at hun ønsket seg Lili Marlene.
1: Nei, det ble jo brøst på den tiden.
0: Ja,
1: så
0: jeg hørte bare at hun ønsket seg en fine tyske melodi.
1: Ja, men så ble det brøst, og så ja, ja.
0: Men så, okay, men så, fant jeg den klokken fra hørste du klokken?
1: Ja.
0: Men ok, jeg skal prøve å finne, er det Lili Marlene med Vera Lind?
1: Ja, enten det eller Marlene Dietrich, du kan velge.
0: Ja vel, jeg har funnet den med Vera Lind.
1: Ja, ok. Jeg godtar det.
0: Ok. Men du svarte i hvert fall riktig på spørsmålet om flyselskapet. Hvilket flyselskapet sa du?
1: Ryanair, de kom fra Irland.
0: Ja da. Så da har du fått en lapp i hatten.
1: Tusen takk for det.
0: Så får vi se hva vi trekker opp.
2: Land.
0: Hva er det? Jeg hører henne i bakgrunnen. Hva?
1: Nei, jeg hører hvor i Tyskland kommer du fra. Eller før det Freiburg, stemmer ikke det?
0: Nei, jeg er født i Berlin.
1: Er du berliner?
0: Ja, jeg bin en berliner.
1: Ja, de sier så.
0: Ja, i hvert fall John F. Kennedy sa det.
1: Ja, stemmer det. Jo da. Men ok, siden vi siste lytter på et år, så ønsker dere en fortsatt god sending og gjennomgang av ønskemelodier, og så kan dere også hekta på en hilsen til min Hulde Viv, Ingun, og til Bjørn Hagen, og til dere i studio.
0: Jo.
1: Dere gjør en sabla god jobb. Tusen takk.
0: Tusen takk for hilsen. Ja,
2: Berling.
0: Jeg hører henne av og til, og så hører jeg en stemme i bakgrunnen i tillegg til dere. Er det radioen? Er det radioen jeg hører i tillegg?
1: Det er noe står på, ja.
0: Ja vel, jeg hører nemlig et eller annet, eller TV-en, eller så jeg blir temmelig forvirret liksom over hvem jeg snakker med.
1: Ja da.
0: Ok, men tusen takk for at dere ringte, og så må dere ha en riktig fin helg videre.
1: Takk, jeg liker på det.
0: Ok, ha det godt.
2: Ha det. Jeg kan få lov til å spille spørsmål.
0: Ja, jeg kommer med Lili Marlene. Ok, ha det. Nå forsvant de igjen. Ok, det var i hvert fall siste. Da får jeg ta den der Lili Marlene med Vera Lund.

Ja, den war på engelsk, men jeg har funnet en Marlene Dietrich også. Så den kommer jeg vel til å spille helt til slutt da. Slik at den får høre den på tysk. Da tror jeg jeg får ta en ønskemelodi. Det noen som ønsket seg Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down. Og det tror jeg.